0: Ati chisi siri amaye.
1: Ah, you bende. Ukura nbuduyem. Namiyadu mkura nbuduyem. Nyesi yewi. Nipawa adeyo. Ndi adia. Owa ebetimi ebesi. Uye ni mse beti. Saadi ni besi. Ndi. Suwa buwa hon. Suwa mbuwa hon. Winye bedra. Na nipo wapto kwa sibre. Ano na rade nye ya domna. Mui hiri hiya mumpaya. Bumse debe ya. Mui beta ye china. Ye bitu ya fahono enko ye suntidi ya bibi ema ya mminifibi me hako emu si woyye be bo ebe beye ya ya na ejina iwiem se iwiya bo pa adinje se woyye be ba ebe ye kama ya insi yoto di anje se wadi mkugu anu no isi ya rade se oma insi yona betono nye nsu pa ebitumi asabi asihu yetumi anu di atwen owi anu na ama de ebe ebe bia so ayeye tera mo se ani akuma pa ani sedia mo so mo afana mo ni minyi minyina edi yawo edi parfum na mu edi ahusi awurade afam na mi shiramo ode me bewura mu ani ye bibiara danka be mopo mama ni na zo munse ba mu koma mu die no na bemse masumo mu fitakra na de meti ya ne se ajoa de kakra bi fa masum ana emse wo ka se we poetry pika mi nim se dem poetry dia se meme bi etimi sisi adan kese na wo de wa han dan kakra no na wo ye ade bi ayi di class se se ya no mo nka se
0: ya
1: ajoa ni ma se bi ni su papa he wo kakra de me ansa kakra bi na aboa se in fact enye nse nyina na yepe so wo hunse nyina musu kokurumutie ne dihini ewo nsa ne nsatia ne nyana nyina kokurumutie timi ka sababia wo pa bi wo nsem na fa wo sa kokurumutie ne se wo de benanti afa nsa ne nyina obi abishia no nanso kokurumoto de ade akokobeto untimi mfa enko sra no so abira kokurumutie ti defieda wo pa yehwe ensa ne nyina obie ne ho obetimi afiri ni fifi akosra le yonko bera yeso kan e toso so o de na so o de ko si ni ne mama so a ontubi mo pa bunye nhwe ehe ndi me kan abesisi wo se e wo musa bia wo kan si amso de na nso so se wo wi asenayo ba wo ye berma na wo se me de me ko asetena bi mu akobibi afiri obi ho nti na me ko na nye se ni panu mum kra ne donade kwa obekọ ba beri ase no se ode ba mo fe do bekọ ba usu ba de obeba ya ye hwe ho kakra ne ye se enyi wiase ajapade ntiti ene se betime do obi o no dabi ye wiase ajapade se oba ni briso be pe bibia fridge be ma ho ntio kwa wade o mena ni nsi a wo ho ene nkwada eye nyame awade a wo sheshi ode en free mumra anu na de hia kase e papa ndi okakra de kutio kakra mo nemum ajapade de e mesere se adwo ba asemse ya me fa because oyes around the yaw sheme mum bebre se a o minni binti na wo yemsa binti de me ye nyina chiri no sa ti wo ni susu se enti so bi esi abrusa na menti bi esi abrusa menti na wo ye mise ya na e ba no sa oba akro no be ma na gi ahome gunu mu or the no me over quawa de for frabe qua, be near who we are siakunya de, and also so, or we are near we a. The Hoka crown and the American Nemo Moncomono, me nims and a nature in the city, dear. Tianica crabby chiramina in Camagine.
0: Oh, young common Ninian say, a papa will be on school time, or fa bema, says Omnian old school, no more be a boyfriend and a girlfriend. The Omo di Dimua, na that woman a man, a papa way she shia. Opinion bi na o ka chire ni boyfriend se papa we obese mi pu wo so opemi na so mi mpe no e no ka sa de chire boy no na ja mutwa aso na ja omo boyfriend and a girlfriend nti emu no ano omo ntemu tete na anche na be ma no onu aba be fa ne ba abuchi nti ba ne be fa ne ba abuchi no Oh, by some sending any baby, and to be a contentem. enti oyɛ adwuma kakra na kyesɛ amfie na nkwa animu kɛseɛ ɛna ɔkɔ back to Ghana enti ɔkɔ yɛ gya ɔkɔhyehyɛ ne schoolmates ne adade enti na gya yɛ mu didi nkɔma na waonim school foi ɔmo hyia ɛyɛ na na mo na wo ne wei asɛmɛsi na ɔwɔ na wo ne wei asɛmɛsi na ɔse o na ɔno kra ifa na ɔwɔ mu na bi ɔte ɛhɛ ɛna gya yɛ kɔkyɛ ne bi ɔte ampa so ɔkɔ yɛ no na ɔbaa no awo mienu ɔne obi awo nanso wɔanyɛ kunu na be boy no hwɛ sɛ ɔne no ananti pɛn ne ne ti na ɔwɔ mu na ɔse o mame kɔ high dan ɛfa mane nkɔlaa no kɔɛsɛ na ɔte ne maame nkyɛn mame kɔ high dan mane nkɔlaa no na me mo bibi kakra na fa pe bibi fa ye ene ja oboa no sa kwan no so ene oja an ho pa ene ja oba back to na bridge be beto an ne pass so oye na djuma kakra ti me se be se e kwa afini afini kak afini fa na na o sa ko back to efie bio enti o ko ye no ene ene de o ko le ti so ne ge ene ko kekan ye sisi se ya o ti wa se de o ni obi e mi so bi ni obi a wa kwa ntio mu ko enti ene e yen plan se ye be wari na gani so ke wate wate ase ono so atwe aman sa asa kwa bibi ti se agenti adada ana ge yes okay mri ba ko chia me wofa o me appointment na ja oni ni bo anaman ko ko ni ko chia no na ni a wofa ne be ka chire abranti ne ne wase ni nyina ne se se ne wofa se ye ne wofa se ye ne wofa se o se na be me obe mi ahwe o na ahwe nkwala mienu ye kan ho ho asema ne wofa ne kan ye no na kasa ne nyam so be ma no so no otimi recognize se papa no ye papa na emri bi atwam oka kye ne se pese ne pepe no enti wo mu ye bibi e free e wofa no fie ho no na obi sa ge ne se ah e papa ina emri bi atwam wo ka kye me se abese se o pe na minim se na ge ne se ne ri afini wo se be ma no obekai papa no so won kai no but be ma no kai na obi sa no enti obi sa no no na de akwa se se twetwe ge ne bo na be ma ne de abedan ye se sa de yo hu ye on ton ko so na on kwara on girl no ana se on twa so na fo a kire o madwini si won twa so e bi bebre na adodo na na mo kwa twa so na ma adwa ko ka so wo de dan wa hai ka kadi ama ani tika o de ama se bi ja na wo shi no bi wo kwara no wo si abro sai e kwara so si ye jai no na ma e no bebe mu
1: ti ya adwa
0: ai ba sa adwa de ba ti da si
1: Because ah, obispa a different from say me see open me to aso no ye bibi. E no na ye ade a ehu. E na no kodie bia wo obi a se se ono ampem wanka obi ntimi ho bi trimo rekre. Mhm. E na wo pade so a se ne open bia no. Se se o ma muda ho na e no be boa ma osoro e be di ho adanse ama wo akwe ne mfum so ni. Bi se se ye hu na nka ye bo ye bo ne ankyere urade a bede no de mfum so akye. If do say in him say yamin him say on him say ebony. And so then tina ye or see me ya nonka. Pemuka bonny. And son of Christo de Fons was watcher. O could you know if you know pigeons say be our pigeons and our uncle here? I did not so for sure say be one oka. That is that there's a power in your mouth and your tongue. The moment you speak it out, Mr. Christo de Unimacum. And so si bi mo ka ne jese woni mi se tu mi bi wo ha wo pi mo bi mo bi mo ka if you
0: cra no no cra ka se de wo ya koma mo na pi abontene
1: yes did e be hu se if you cra no hu hu mo na waka ma e wie mo tu mi a e kru popu kra no no afa de wo de ya adwuma e de abebo a wasetena ne se ne open no wa je wo nkwa nti ababa awa no se de tie bia ne be ma ne hu na o misa ya aye mfo wo o misa no mo na oba ne nka ne kru wo mo ntide no kudie ne begina oba ne ho se bi hui na so obisa na oba ne tutu papa so se bia obibia no na ebi a chire pen na one ba no koye bibi mra na oni ho a onka wani ni yebi
0: kwa pe na toto papa papa so no antimi anka ni anjere
1: bem anti wantimi anka ni ye dia ene na oba na e de nokru bi asie e de sani papa kujoka ye mema no so ho o mu se mo ma no mo wo friend say otwi kura e wo ye ba mema kura twe no ye so serious and dangerous
0: nke se kan yin awo
1: apart from se kan anka sa apart from se kan anka sa no obi be di di obochi e mu pe be ba bi a do bi okuda obi a je maako maako na se enye bibi na esi ni tirasia e wo na dwini mu a ana odo busu busu busu a obato aso asa atena sa oba cross ni mu obi akoma de but wo hwe mu a wo yi memma thing si ho a ni puba 8 de be dwane afi ho ho obeka de a wo ntie obeka de a wo ntie nanso me hu na obi a waware obi a ore na wo mie no omu jawa de e ma oba ne kware ko wo mienu finfiri e na ba ma na sa ko ba ke sa ko fa no ware ye no sa ne be ware mi no be wo mien sa kra to aso ti finfiri finfiri wo oba ne ko ware bu fi sa bi wura mu ba be ma na sa
0: fa ko bi si ye sa
1: good wo na ohwe mu a sa ni pa bi ye te sa na odo no ye so strong but omo ntimi nyina omo mso kakra omo ye ya omo ntimi amfo mo hanche e no obrunsa mo ma kwa ni mo bo segura mu wujim se omo love no ye so strong se obi ntimi nkonya kunti obi akọ na ware nyane nyane ne nitete ho senka omo nya ya nka omo anya ne sa but adon bi pm e no mo sa ba omo chi disani ya wodi atututu ya jwetwe mo nkomo ya de suama ye nyina ye ya ye pass it through a ye dru da bi ye dru de enye ye de bi msisi demo mrantie na ya na brebia no ye adom ti wodi adom pempenzo a ye nyina ye timi tufu no ye hu de ye hu no
0: na
1: ye hu no bi ye hu no ti na ye ana etimi gina etutu omfo se nura bra bia na ye nya ne sa nanso adom ti ye betimi nya experience bi wo niam bi ho a omo hwe ye prodie e wo ba bia mu no esom bo kase ye amemere mfe e da wu afa se omo bi nya memene mfia ye wo yi bia na no enkosi ye mesere oba oni ti wa wade ho ye na mo na mo bo awade ho ban ye ntine se wo pade na hwebe bia wo kudura obi no awo a wantimi anto aso ara wanwie agya nkoda gusu obi dumfo bi befefa wa se bibi wo hokora no aye boni bi asia ka kire nipa no na o oni hunu enye tai ye na sabe na unni obi obi unni unni hwesofo na obi ya bibi nti ku di ma papa ni nsem ka kire wo so oni na to aso so na nto aso ne to aso ka kire no mene ne to aso ye bibi de nanso papa ne do bibi no mede na ye se ofa mede na ye se agya papa no so wona yire ananso wo bodo bra mintu ne
0: wo yire
1: aha entire mintu bi nante mbi bibi sa si de nanso wa bedu pembezo se mede na ye ofa mede na ye bibi a fi se ono na me kan kire na otie me ananso wa bo bo amepe ba mintu ma ne na nto aso kan kure wo mu be ma ne beti wase because o ze a childhood love is always the power a man can hold, even the couples can hold. What was I say? Ye nyina ye sha ase e bi ro. Otimi otimu popa ye nyina titi we, obi a wo obi a wo. Ya ma Kristo otwe no antan ye. Ama ye ntimi ya kono no ana ewo yi mu no, ya ntwe ne mrɛ me ntimi anware. Nipa no we ye ne ye sa de da so ka no. Ya da so ka no. Ebi de ye bibisi se ma nhyeda. Ena mko ibi so ese me komi ko so ahwekeke na manfa bibi na ne otena mu a obreaking the virginity no o yure mfid ne da bepem ne wanyina beba abere wa beko wu mu nyina ne da so wa dwene ni pokai de see that day no so beko betai and the first love is always a power that you can hold on in love and the Christo can say mo yen kai ye
0: kanedon
1: na sa wo kai wo kanedon no emma onyam som ne nipa na woni ne nam no emma da bia wo kai wo gina so ne wa shasie emma itimi gina na wo hyemu kena enyini ena be yakasie da futue ni abrantie no onko ba na nka no kra nchire no na odi bibisie dia mesika ne firi ho se ne ekoju kan ye no kejeti ankoko no ebia ne sirim
0: na ma da ba ma no se kan ya
1: ai se be ye na obako akoto bia firi sirim na de babe duke yetia suban suso no sebe ye fanasi so ye mfa nwoye wa be wura omu so de aye honhom eye e wo dinu wo ye dan ya e be dan ho adi wo kwa mbebre so ama wo bi ade ba betena no obeye bi kura na beye be sense de nanka uni ho
2: mhm
1: entinu hwedi ye na ma kan se be ma bi ani ho a be pre obi medidi ne bochia so
2: mhm
1: be ma bi a enso ye no no so de ye ko didi obi bi bochia se be pa che o ama wo de a che nyame nhira mo se mo de chire che
2: mhm
1: na so se de nyame wo ye ya kwa bi a no no se be aye se nkraman obi die twem a ye pɛ wo so die twem obi kɔ ho a na wani abrɛ ehn saa ne ayɛ nso adom ti nyame ama ye conscience no wo ne honhum abɛ aboa me ye conscience no wo sili binum de amo a nei ye de ani hwɛ na ma ne nti si akoma mu wakɔ ye mu bɔne nti ne bɛ ma ne hwɛ ye mrante ne hwɛ ye ade a woni da so no onye ye na mmom sɛ de wo ka na me sira wo sɛ de wo fa ne tunfo so a wo so ntie because so ba akɔ wo a na wo ma no be ma wo da na mini ni pani wo pro ba wo peya ya hwe ye because wo sa di pa no wo asu die kase ya so ya brante no si so a mesre se pe obi a nka ono won wo da na ne ne nante ko me tu bi me akonta fo a na me sister wo pe wo be wan bisa se dien pa na gina so am ti wo ba wo mi no be so wa no o se pa no pe no na me ka kire no praise akunta me dia me anka me nya ne sa me ka kire no o se ah ma kan se so a wi ase no so dia me kan ne baa mu cause wo di bibi ne si na gbe ne mu so e hwe mu obi nya firi me nua ba no ho na wo di be pa no o ye ko wi ase wo ja no unya de unya wi e no ye no ja no wo ja no but ya se because enkola no kra no ntimi ntwo ma wo se ne ma no wo mu wo di me an no wo nya do pa no wo di ba ye what ya se ndi
0: yo ti na na futu be na do ma na ma yen
1: e na me ken se ma chi ma chiri chiri mo awie me he ba ye ma ma kan se be ma no hwe ni ye se abrante no hwe ye se so ba no ntimi ampa mu anka na kure bi ewo mu a ma won to aso abo ano e ye onko so mu ano se de o pe na se na se
0: yo
1: ntino no won to no bo asim fa na ni to fo e den ya de ne nyame a shisha ma no ma no ho bro benim ni age de benim ni age but be man de unyam twem 40 kwa you still young oba na utwem tata na aya ho pepre se e mini e make age nya se bia bibia wona na woni a wodwe no ho se o chaada na wono etiko dina fertilized woman is always between 16 to 30-35 hono nan bibia no e fresh a okaso be wo betumi a wo 10 kwa within this period of time no when you term 30 no 35 no kono a bibia no aye limit be untimi okaso be wo 10 kwa bele no wo so what you say jabrantia no na future ni ono ne tuya na mo ni etubo a mesre se se oba no kure bi emfiri ho ba ntie mpanyifu afutuo na on hwehwe foforo na den ya e ma papa ne de bia se bi na on kwa unya ne be gi ho no papa bia se mo ka se na minnim se ma agu ahodo ma nya de na mi wu mu a anka be hu so ba papa aye friend se a marriage material bi se e bi wo bi ho aha ene wona ne ne chi se si a o de bi obi na na o se e mi pa na mi a na me da na pa me sori na obi e de ne sa fefa me ni echi se on na da me dia e de ne sa awade e de ntide wo hwe odofo ba na me beshira wo ntino onto aso ne ma no so no mesre wo ka no kra yinku ka no kra no wo na opa de akokotoko e ma ye mfa e ma ye aboro e ma wo na wo na opa wade obi e pa wade de ma mo ne mo ni tia wade ti bodi e ho bai ne ka no kure wo mu na ne die ni nti e ma ma nyina ya trofo die ni nti e ma ma nyina aya trofo die na mo hwehwe e wo ahonhun bebere mu wo di beye na namo ana se de na yenyemo nti se be tofi ba ko to onu ma nye wo de ye so ko to fufu ta to onu nya bi shira mo wa me da ma sima ma ma ko nye na me suma be ka ma dwene kakra kra nya me no mo ntra su dwe mo
0: ye se be da wa se yo e de du jen fi ne ka sa ye no de na no si yo abija fo ye mre ni nti no me ma obi a sima mienu mienu ya rani ni edi efutu amo ye ni enu abe me ni de odi asem ye baba dan ye senan na ba sha si
3: sha si na eyi amolibia asoma ye tena hu ac bre eyi ebinu mu se fetch rain and send you all paper munukura, a bonnet, then me busani pana, dear waka can't remain an amafa. One so to me, a dear be a wardrini, a warrior moon, winnow, memo, and your mabby broom. One so to me found way of investigation. And I mean, we are bear man also. Me fee say, I can't. First, and Kate says, I bring Musuku time, no shame, ni panels. No more call or cran, as some na of any kind, I say, and I bema will be to me after only woman. I say, no, well, ye be my girl, Nan, I say, girl, let's your own penny walk or Nam and I'm sa commenting. It's a mean your bema and Cassano, if you fit your seeing an animal. Yamme, no, maybe a daddy. Ewo, won one any more, ni se watana se vini bibri. Ye yeah, we are wari ba a de bi kona wa vini ye won tanta. E was so watana se. I was ha wakuma muni wa vini ye pa se. Inti we na me pe, ana se ye ni pe so, and I made me humwe ku wulam na ku wulamudu babia. E ye ni pa noa. E wa bon tenu na woko ware wom. Woko ware woba na won kan no kure nature. Fi se Minu ya be mano, on tenase. Na wanwan sone asem nusu ye pa nkasa. Se, inipa na yedi mechile ene se, papa weesi wope, mbile mfiyo dubi ya ukemu. Nende sa papa kuro nwan su yedi na po chilane se, me wofa fa, no. Onwe nyo me ye, ye tu mi wofa, tu mi warene wofa se, but ono nase muwe And yet, I worry as some now of an air while it was fast, and he said, On per se, what will be to a buyer any more per so be a baby one. And I yet near barnum, so ye near barnum, or also the old ya, a free mono, maybe can't kind. So when ye be moa, dear yen dear than any mono, then sunk. Go one, fair ya, I will do ten bibin, and him grass ya, at the bebrenum. Wọnu a won tu mi nsu aneni mbegu ase wo wonu ane mba ne kure enim aneni mbegu ase wo enu nwa fa no ti nsu be ma no